0: نسوق زي تماق تمس إلى أخوة سقط لوني كارت اللي قمانا تساكينا لهم اللي بو
1: 1939 من كندا وقدر الجوانة تبقت نقباب تكتاري قتليا بنينا إنري أسكيمو ميك أتليك ساتشي قتاو قتاري حقبق قدر موتاو تمغ اللغو سنقرأ لك اللغو نامن التلاغ تشوني إشوي اللي تغسيما قتليا Kinyakku garwa ko din na utwin na sukuda mago di taksi marun. Sulingi magatunik. Tama maruli ako di biningin ni Tatsuma. Pinasakti daw ni walo ako di. Utakwe ko di taksi daw na siya hangmata. Kamara wiali una. Canada of Ikadwi Joangit, Puktunok Pat, Ukiunik Pingasunik, Nalitsunik. Sasi mau di unit, ayam di kotor nik tu satu aku dah keluar nikut. Bicara lagi kotor ni, naik guna kotor ni, kena guna kotor kotor ni lu. Ia tak kaya kotor ni, kalau dia kaya hang mengata ini lagi Eskimo. Ungabau nunangani, ungabau peninsula nakutami, nunalit, nunabiu nakutau lekuk maktumi, pintu tau diluit. Tanah tu kita agak tu punya, apok berharap yang itu, bila gaya loga tangan, handling gaya si magu tu minik. Si bulu lipat, pintu di dalam kita kaga harap tu una, nuita cukup, ipinak cukup, sulah hei kita si mangan, sukui si kita gaya handlinga. Allah ilda gaya kita nganu ilia ni punya, terhadu lingar lewungwa suni. Inyul lagi Eskimo nunabimil, tama dengan yang kita usi tuluit tak semua tu kita agitimu. Taman nasional ni penyang ni jatia hatta sinca, gaba mai awal cingi tiguk tu ni. Inyul ni Eskimo ni April 5, 1939 piyak tu ni, Tana allah nak kita agitimu ildaraya nak kita agitimu. Isulit tulay ako ni, but nakalitaw lo ni. Kinaamalo ni Suna. Temelili na kayo daw ni ka. Ulumi, Suna may tana. At ako na ito daw ni ka. Naukuto milyo, kanwilyo ko timik. Isulit itaw ni ka ni ka. At yung inanakaktaw titaw ko ni, malitaw ang inanakaktaw ko ni lo, nanilulut siya pa. Ini hak kita utinga. Apa ngapit jutiu? Apa kerja hang meyok? Kira wealimik. Inul lagi Eskimo. Allah nak kita utim ini. Inu inu nabi mew. Sunat hak kita utah hak. Allah nak kita utim ini. Nasi mada lima ini piyumik. Pilih aku tiar tiga waktu mik nalu naik kusuk tahu si mana aku tiga Allah nak aku tahu sudi ikhtu jawab waktu nak pap tu kita aku tiar beningan tu pius hak pius matu inya tu li inu guru tu inya aku tiar sudi Allah aku tiar dengan tu taksi aku tiar hatau tu inya sudi nego aku tiar hatau ni Allah si mah hatau tu inya sudi Pihoran itu leh aku tu bingung isi hati tahu tu juga. Pihoran itu ni kiri aku tahu sudi. Ukiut 87 nak sudi. Temeri si makuk tu tu tak melihat wanita tu me. Haluna suna lima ni. Aul ciri tu si malingan. Kangin ni ti tahu ya hagalang itu. Pihoran leh bini. Si kumit juga ni. Sohori cengit tu aku tahu ya hangi mata. Pihoran waktu aku tiba ni, nalarung itu makan ni, aku semalam di waktu log nak keluar pada, pintu di tinggal jual, tuangan dua siak tu, ada si mahkota tu ni, ukau tau majumut, Canada pihoran di waktu ni, pihaknya lekuk di tangan si malinganik. Kamat siya lugu pati yung bakaray hangningan ni. inullarinnik askimuunik allaunertaulermiluurtunik inunni nunavimmiunik tamatuma allatausimaningani inri askimuumik malittitautsuni ulernaisiguti concise oxford english dictionary tukiharnerayut hallunaalitortumik ukhausermik fiduciary lerumik ima pirulanitto tatigiyaugunnareaharneq piluartumik qanuilingaqatigiitsiatuunni naumut pigutisiarluni tatigiyaugunnatumut inummulu pivallerulitsasiyaugasuartumut ukiu 30 ungataani pileriuniaqataasimagaluartunga gavamaleriyugalanni sunatuinnalimaaleriyuni qaveloqsimatuallingillanga Canada taimaittuni kamatsiatualuutillugu kisianeli namminituinnaq isimagiyaqaluakka sunnerrutaqtangimmiyut inulimaatsianunavimmi taisigunnatuinnaulutik unnisiulitsaqaqajartut sunamik iyoqaqutoloqsimarumik Canadau kamatsianialugisimaraminut annatuinnisimagutingalik pitaqalorsimatuarput ulureanartumiilertiluta sukkuliagulertilutaluunni piulitsigutivininganik inunnik imaittukulluuniinai inuit ileqasumaatuinnaqatik nikoqqaagutiqatsia hattasimammata akeqartusutik Canadamik avigasuarnimik taga Canada itagigunnailugu suanniyutsaviniulertuugaluga Quebecmik suusugiyaqatsiaqulugu inuit avigasuarnimik anngaangittuugutinginnik ammaluai Quebec pixuveliuqutiqalituarpat qullipaaliuqutiqalerermiluni uiguit uqausinganik uqausiit asilimaanginnik qalleqaaqigunnatuliaqilugu Canada saputigiaqattasimarutsaumiyuugaluaq inuttitik uqausernik kamatsiatualuunerminik inunnik nuitalleqittusigiaqutigilugu pitaqtitautsiatuinnaqattasimatsuni angiyunguagunaqtituaaluni nunanik Canadamik aittuusiaqitsugit 1898-1912 milu Quebec isumaanneqitsiatuinnatitausimaruq unalimaani piyumaralimaamini atutsiatuinnaqunnatitautsuni tagaluni Quebec ulureanerqsaaqutiqatuinnanginnaatuq avigumagalarnimini Canadamit pixureliuqutiqereeleqqitaaqpasunilu qalleqaaqigunnatutsaliaqitsugu uiguit uqausingat uqausiit asilimaaminnik leepitinunngaugunga kangerrsumi
0: таны зебидинунга кысаакайнэртаси таана пинасоорусилмаана гэджэнгулэгэм туссарсаусиэрумат пинасоорусэрниартатин тусаакканнилаарми япун тэмама аккаагук аникэрсималэртуу таана арвэрмиутоо ярнаа асиулэрсиматилгу убболони утингииннэлэрсиматиллугу палисикритако пёрсутти таана кейден сабикатаг таана Imartumini unasugiyaulluni August 20 tilugu 2024 taako kisena katanngutingita asminga kangisuqammata asianingilaak taana Sarah Aula juktaavanerpiamiutojoq taasma CBC utak pinasuaqusiqilortanni pinasuaqusiqilortatinni oqaqtigiyunnarsilaungagu
2: hangunnia nilu klunga Atileo pitit alarma petition for justice for Kaden. 2 years mo dit ma timit na nga hundi. Naningin aptiko ikayo pit pinigwa ka petition pitit alarma Atleo pitaakit talawag katakwa 170 yung mata aver milden ilangi elders, adults, young adults, ama teenager ni akin daw kita ka talaw ama ta kwa ati

0: Okaasigisaartai taanna makkura nauriksiqqaaroqtillugu nauriktaukatariqtillugu ila saqqiyaakkautigillorsimangma oqaaroutiqaraakku kinarikiaanginna qaartayuumi atorluni qukirsinnerpa
1: kanna maati nauriksiqqaarmautaulortillugu tatti qayaabatanni illeriyaakkortuqtuallerma
0: Asoinu taqwa aqfaga soqatigiyati arianaygu suktuk saunnertu ilangiqqaukkuai ilau qatauyariurtu aqfera suktuni
1: ilau qatauyariurnani nalunangitti qassikallaagi makkuqtuutiarummat suqan oqaugismaro niaqqoru naulissi oqaujaruurkini
0: Kisumukkia pitsutiqarluti aqmaga soqatauyu maqattarinerpi
1: Akbuge sukatau kau majuki doktor. Nukarau ya urus jema nakia unang niki jema sudi. Igiri unga tanda. Awin na isu matakaya kami kisi ya idau kaya ulam manga. Nukarau ya waktu na kau yung mga waktu na. Tau unga ikan mo. Akbuge sukatau ya waktu na waktu na waktu.